0: yona limta
1: limta ni su teram don hastor bi fo ho tan le jonga
0: limto
1: limta ni na limta ni